0: Izazove odrastanja. Adolescencija. Kako razvijete vlastiti identitet? Kako imate emocionalno stajalište? Kako učvrstite sposobnost rasuđivanja? Postoji li izbor? Postoji. Samo mi nekada nemamo snage ne pomisliti ga, a kama li ga izabrati? Razmatramo li današnje društvo, ono zaista udovoljava i zadovoljava svakoj potrebi osim jednoj. Potrebe za smislom. Doživljaj adolescenata se mijenja ovisno o potrebama i zahtjevima društva. Trebamo od onog malog, slatkog djeteta postati odgovorne, odrasle osobe. Društvo redefinira status pojedinca i počinje ga doživljavati kao odraslog čovjeka. Želimo biti odrasli, ali duboko u sebi još nismo spremni. Adolescente su posebno ranjiva skupina s obzirom na to da se pomoću društva pokušaju definirati i stvoriti vlastitu sliku sebe. Nažalost, društvo im danas poprilično otežava zato što im stvara slike koje nisu prave vrijednosti, zbog čega mladi često posežu za stvarima koje ih sputavaju u normalnom funkcioniranju. Naprimjer, djevojke se izgladnjuju da bi imale savršeno tijelo i bile popularne u društvu. Mladiće previše vježbaju teretanama da bi imali isklesano tijelo kao u rimskih bogova. Svi žele nositi markiranu odjeću, bez obzira na financijsku situaciju. Sve slike koje se objavljuju na društvenim mrežama moraju biti savršene, photoshopirane. Previše šminke, a premalo osobnosti. Prevladava osjećaj manje vrijednosti i manjak samopouzdanja. Problem je što se želimo ponajprije svidjeti drugima, a tek onda sebi. Mladi se često zatvaraju u sebe. Sve probleme i promjene same proživljavaju ili traže rješenje na internetu, a s roditeljima prestaju biti bliski. Zato trebamo poraditi na komunikaciji i u školi i u crkvi, a posebno u obiteljima. U tom razdoblju bure i stresa često dolazi do pojave anksioznosti i depresije. Mladi se često ne znaju nositi s negativnim emocijama jer ih sve teže prepoznaju. Problem je neverbalna komunikacija. Imperativi mladih postaju odmah, ovdje, sada. Događa se borba s osjećajem identiteta. Razgovorom olakšajmo paradigmu adolescencije.
1: European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.